Европа.

в рока.

Хитове в рока.

най-големите хитове в рока.

Du hast mich. Du hast mich.

търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота, изберете гръцките екологични бои Behro. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Giorgio Greysan и Revedil. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Behro, Giorgio Greysan и Revedil. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи нашийници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местна грижа.
2: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
3: Домът не е просто място, то е магия.
4: Магия.
3: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
5: Light Corner – иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner – изключителен вносител на водещи европейски марки. Light Corner – консултация, персонално отношение и професионално съдействие за всеки проект. Light Corner – Младост 4, улица Доктор Атанас Москов, блок 488. Светлината започва от тук.
6: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
7: Plasico.bg.
6: Техника за офиса и гейминга.
8: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
9: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
8: Тук живее бъдещето.
9: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
10: Радио 1. Рок. Рок. Едно. Рок радио.

0: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
0: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
0: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
0: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
4: Пак е лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
5: Ех, мечти. А трябва тук да се борим с буклука.
4: Иска ми се в тези дни някой да ме отмени.
5: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
6: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870-8001. Бараш М. Живот на чисто.
7: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.bg.
8: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
9: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
10: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
11: Консултирай се сега.
9: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
10: On Clinic. Сгрижа за вас.
12: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
13: Дървото не е просто материал. Той е основа. Стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
14: Най-големите хитове в рока. Радио 1.

0: час.
1: Частично бедствено положение обявено в Сатовчанското село Кочан и по част от пътя между Кочан и Жижево, заради щетите нанесени от поройния дъжд вчера, съобщиха от община Сатовча. Заповедта е издадена от кмета на общината Арбен Мименов и обхваща урбанизираната територия на село Кочан и част от пътя Кочан-Жижево. Пород продължи около час и половина и причини щети по общинската и частна инфраструктура. Наводнени са множество частни жилища, като са засегнати приземни етажи, покъшни на електроуреди, инструменти и други вещи. Засегнати са и земеделски площи, като множество градини са изравнени, реколтата е погубена. Нанесени са щети и по уличната инфраструктура, предаде БНТ-1. Днес пътя Пещера-Батак остава затворен за движение след бурята вчера. От полицията ще направят оглед по цялото трасе, за да проверят дали няма участъци, в които водата е подкопала асфалта. До възстановяване на движението, водачите могат да използват алтернативен маршрут през Варвара, гара Костандово, Ракитово и Батак. Днес ще продължи издирването на 58-годишния мъж, който е в неизвестност в следствие на поройните дъждове. Той е спасявал жена си и детето им след рязкото повишаване на нивото на Стара река. До късно с нощи продължи акцията по издирването му от екипи на полицията. Американският министър на финансите Скот Бесент обяви мерките, които Вашингтон предвижда да наложи на всички страни, които търгуват с Иран. Под санкции попадат 60 свързани с Иран компании и физически лица. Мерките ще засегнат 5 сектора, които потенциално могат да подлежат на вторични санкции. Това са дигитални активи, технологии, злато, авиация и морски транспорт. Санкционирани ще бъдат кораби от Сенчестия флот в Обединените арабски емирства, Хонг-Конг, Китай, Сингапур, Швейцария и Европа. Скот Бесент съобщи, че американският президент Доналд Тръмп е разговарял с конкретни световни лидери, за да ги призове да прекратят търговските си отношения с Иран. Държавите ще имат краен срок, в който да прекратят икономическите връзки. Вашингтон ще настоява и за закриване на всички клонове на свързани с Исламистката република банки по света. Ватикана започва дипломатическа мисия в Москва. Секретаря по отношенията с държавите и международните организации монсеньор Пол Ричард Галхър е на посещение в руската столица до петък. Галхър има разговор най-напред днес с руският външен министър Сергей Лавров. Следват срещи с митрополит Антоний, председател на отдела за външни църковни връзки на Московската патриаршия. Утре Галхър ще се срещне с Юрий Ушаков, съветник на президента на Руската федерация по външната политика. Четвъртък архиепископ Галхър ще има възможност да се срещне с католическата общност, представена от духовенство, монаси и монахини, както и ще проведе литургия в катедралата Непорочно зачатие на Пресвета Дева Мария в Москва.
2: Времето навън се сменя, но стилът ти не променя. Тениски и свитшърти от Штампа БГ.
1: Днес ще преобладава слънчево време. Преди обед над Североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще провалява. През деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Около и следобед над Западна България отново ще се заоблачи, като на места ще провали и прегърми. Ще духа слаб в Източна България до умерен югоизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 32 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: На автомагистрала Хемус днес и в четвъртък за монтаж на преброителни камери временно се променя организацията на движение в два участъка на територията на Софийска област. Днес от 9 до 18 часа дейностите се изпълняват при 6-ти километър на магистралата и поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата и средната лента в двете платна на движение. Трафика ще се осъществява в лентите, в които не се работи. До 28 август за полагане на маркировка временно е променена организацията на движение в участък от път 1-6 София-Бургас на територията на Софийска област. Дейностите се извършват в интервала между 8 и 17 часа в отсечката между село Мирково и границата с област Пловдив, като проводните средства преминават свободната лента. На автомагистрала Тракия движението при Мухово между 44 и 46 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. На автомагистрала Струма движението в участъка между 12 и 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента. Бъдете внимателни!
0: Радио 1 Рок. Едно рок радио. Радио 1 Рок. Най-големите хитове в рока.

0: 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
1: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda – силата на мечтите.
2: Испанският – езикът на бъдещето.
3: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
2: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
3: Институт Сервантес – София.
2: Улица Света София номер 3.
3: Телефон 02-810-4500
2: и sofia.cervantes.es.
3: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
4: 2500 евро. Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
5: Мило, защо има тенджера в хола?
6: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
5: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
6: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
4: Light Corner. Light Corner. Решения за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. LightCorner.bg. Осветление без граници.
5: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
7: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
8: Някои го наричат творчески хаос.
7: Но това си е просто хаос.
8: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
7: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
9: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.

0: за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
2: Да, сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
1: Тук живее бъдещето.
2: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
3: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
4: Режисьорът Ридли Скотт
5: Kill or be killed.
4: И Джейкъб Елорди ни отвеждат към Кучешките звезди.
6: Shoot the roof!
4: 28 август в кината и IMAX.
7: Този месец обявяваме код червенов Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
8: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
9: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
8: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
9: Революция в лепенето!
8: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ни се!
10: Петре, обичаш ли ме?
11: Да, миме.
12: Щом ти ям манджите?
13: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
11: Миме, стягай багажа за морето.
14: Петре, пак съм с температура.
13: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
14: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
11: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
13: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
15: Най-големите хитове в рока.

най-големите хитове в рока.

0: последния час.
1: Над 100 сигнала са постъпили след вчерашната буря в дирекция аварийна помощ и превенция на Столична община. Екипи на дирекцията и на Столичната пожарна работиха на терен, за да бъдат отстранени падналите дървета и затворените улици. Екипи на Столичния инспекторат почистваха шахтите, за да се оттече водата. Цяла нощ града се почиства от листната маса, като предстои да се работи и през целия ден, съобщи и директорът на дирекцията Мария Тенева. Общо са постъпили 73 сигнала за дървета, 40 за наводнявания и за проблеми с светофарни уредби. Голяма част от падналите дървета са поети от Столичната пожарна. Няма частично наводнени улици. Имало е запушени шахти вследствие на падналата листна маса. Когато тя е била почистена, шахтите са се освободили. Имало и проблеми с светофарите. Аварийните екипи са били уведомени и са ги оправили, като всичко вече функционира. Инспектората не е спирал да чисти от вчера веднага след бурята през цялата нощ, както и до момента, съобщи още Мария Тенева. Народното събрание се събира на извънредно заседание, което ще започне в 14 часа. Дневният ред включва две точки. Работата на депутатите ще започне с окончателното гласуване на промените в закона за държавния служител. Вчера текстовете бяха приети на второ четене от правната комисия. С приемането им парламента ще приключи работата си по законодателните промени, свързани с изпълнението по плана за възстановяване и устойчивост. Така за по-малко от 4 месеца парламента прие изменения в общо 7 закона, за да може страната ни да получи и последното плащане по плана. Като втора точка от работата на парламента днес е предвидено обсъждането на първо четене на два законопроекта за промени в закона за подпомагане на земеделските производители. Администрацията на президента на Съединените щати Доналд Тръмп се готви да отмени туристическите и бизнес визи на около 200 000 чужденци, подали молба да получат статут на бежанци в страната. Associated Press цитира документи, според които през следващите седмици Държавният департамент ще обяви отмяната на така наречените визи B1 и B2, издадени между 2016 и 2026 година, чието притежатели са подали молба за получаване на убежище. Ако това се случи, мярката ще бъде най-голямата еднократна масова отмяна на визи в историята на Съединените щати. Над 1500 шофьори на автобуси в Лондон ще подновят стачката си от днес заради тежките условия на труд при високи температури, след като отхвърлиха предложената им от властите сделка. Стачките ще засегнат автобусните маршрути в северната част на града. Стачните действия бяха преустановени миналата седмица за преговори, но членовете на профсъюза Юнайт отхвърлиха предложението от оператора Рива, като заявиха, цитирам, че то не е достатъчно, за да реши проблемите с работата при горещо време. През следващите месеци са планирани и редица допълнителни стачки, като някои ще се проведат по време на планираните затваряния на линия Пикадили на столичното метро през август и септември. Днес ще преобладава слънчево време. Преди обед над Североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще провалява. През деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Около и следобед над Западна България отново ще се заоблачи, като на места ще провали и прегърми. Ще духа слаб в Източна България до умерен югоизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 32 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: На автомагистрала Хемус днес и в четвъртък за монтаж на преброителни камери временно се променя организацията на движение в два участъка на територията на Софийска област. Днес от 9 до 18 часа дейностите се изпълняват при 6-ти километър на магистралата и поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата и средната лента в двете платна на движение. Трафика ще се осъществява в лентите, в които не се работи. До 28 август за полагане на маркировка временно е променена организацията на движение в участък от път 1-6 София-Бургас на територията на Софийска област. Дейностите се извършват в интервала между 8 и 17 часа в отсечката между село Мирково и границата с област Пловдив, като превозните средства преминават свободната лента. На автомагистрала Тракия движението при Мухово между 44 и 46 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. На автомагистрала Струма движението в участъка между 12 и 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента. Бъдете внимателни!
0: Радио 1 Рок. Едно рок радио.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
4: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
1: Професионално почистване.
2: Вълшебните метли.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
3: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
1: Професионално почистване вълшебните метли. Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
4: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
1: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
4: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
1: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
4: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
5: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.

mixtures, bridge, colors.

0: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
1: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
0: Тук живее бъдещето.
1: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
2: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
3: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
4: Кой съм аз? Защо съм тук?
3: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
4: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
5: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слушам.
6: MyMoto е тук, с нов адрес, с по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto, твоят верен мотомагазин.
7: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
8: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
9: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
10: Консултирай се сега.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
9: On Clinic. Сгрижа за вас.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект. Мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
11: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
12: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
13: Пак е мокро, нали?
14: Да.
13: Постоянно ли така се увлажнява?
14: Особено, когато навън вали.
13: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
14: И ще забравя за този проблем с влага.
13: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
14: О, чудесно! Става дори и за басейни.
13: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
15: Радио 1. Радио 1. Рок. Рок. Рок радио.

0: последния час.
1: Локализиран е пожара в Хасковско, който изпепели около 14 000 декара в землищата на селата Динево, Малево, Любеново, Кривополе и Корен. Той засегна и част от военния полигон там. За територията им вчера кмета на община Хасково обяви частично бедствено положение. На място и днес остават 6 екипа на пожарната, за да не бъде допуснато повторно разгаряне, тъй като все още има тлеещи огнища. Частичното бедствено положение, обявено вчера със заповед на кмета на община Хасково Станислав Дечев, за територията на селата, остава в сила до утре. Това съобщи неговия заместник Динко Тенев. От областната дирекция на МВР Хасково потвърдиха, че 13-годишно момче от село Динево е причинило големия пожар, който похвана 14 000 декара край хасковските села Динево, Корен, Кривополе и Малево. Земетресение със сила 4,4 по скалата на Рихтер бе регистрирано в румънския окръг Вранча. Трусът е усетен минути преди 5 часа тази сутрин на дълбочина над 145 км. Няма данни за пострадали и нанесени материални щети. В Бургас днес почитат паметта на двамата полицаи Йордан Илиев и Атанас Градев, които преди 4 години загинаха при опит да спрат автобус с нелегални мигранти. Възпоменателната церемония, в която ще участва и вътрешният министър Иван Демраджиев, ще се състои пред паметника на загиналите полицаи, изграден на лобното им място. 4 години след трагедията съдебният процес срещу шофьора на автобуса все още не е приключил. Окръжният съд в Бургас осъди сирийския гражданин Омар Аднан на 20 години затвор. Присъдата бе обжалвана и от двете страни, а на 22 юли делото бе разгледано от апелативния съд. Решението на втората инстанция все още се очаква. Шофьорите, които пътуват по автомагистрала Хемус днес и през следващите дни, трябва да имат предвид, че има времени ограничения в Софийска област. Днес и в четвъртък ще се извършват дейности по монтаж и подмяна на преброителни камери. Днес временната организация е въведена при 6-ти километър на автомагистрала Хемус, като работата ще продължи до 18 часа. 41 души бяха ранени след като торнадо премина през френското градче Помас в подножието на Пиренеите късния следобед вчера. 15 от пострадалите са в болница. Вятъра със скорост от 117 км в час нанесе щети по покривите на около 300 жилищни сгради. Прекъснато бе електрозахранването на около 2800 домакинства в 10 села. Имаше и блокирани пътища заради паднали клони. Бурята, преминала над югозападна Франция, наруши и въздушния трафик. Имаше закъснели и отменени полети на летищата в Ница, Бордо, Марсилия, Тулуза, както и в Париж. Властите в департамента от в югозападната част на Франция отмениха третия етап от колоездачната обиколка на Испания в района, след като градушка принуди състезателите да потърсят подслон.
2: Времето навън се сменя, но стилът ти не променя. Тениски и свитшърти от Штампа БГ.
1: Днес ще преобладава слънчево време. Преди обед над Североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще провалява. През деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Около и следобед над Западна България отново ще се заоблачи, като на места ще провали и прегърми. Ще духа слаб в Източна България до умерен югоизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 32 градуса.
0: Най-големите хитове в рока.

0: Rolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
1: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
2: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
1: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
2: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
1: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
2: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
3: Имот в България не се продава с «А, беше видим». Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
4: Ера България!
5: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
6: Ти наистина си магиосник, скъпи.
7: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
6: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
7: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
6: Косе дом. Сбъдва мечти.
8: Пау-вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни Sunnycat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoo Magazine EU.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.
3: Радио 1.

0: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.
1: Виж този връх. Жалко, че няма път до там.
2: Дръж се. За Поларис няма недостъпни места.
3: Уау, това е пълна свобода. Истинско приключение. Поларис. Световният номер едно в офроуда. Създай спомени извън утъпканите пътеки. Поларис те следва навсякъде. Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София на телефон 02-892-3838 или на polaris.mitvas.com.
4: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
5: Има проблем с осветлението в заседателните зали. Не е предвидено място за ключ, а и няма как да се предвиди. Стените са стъклени. Поръчали сме дизайнерски гардероб, но сме пропуснали, че той ще закрие ключа на осветлението. Tech House винаги има решение. Кинетичните ни смарт ключове с изчистен дизайн и опция за управление през интернет не се нуждаят от окабеляване, нито от батерии. Могат да бъдат залепени на всякакви повърхности. Стъкло, мебел, стена, фаянс. Всички продукти на бранда Tech House с 5 годишна гаранция. Вижте повече на techhouses.com.
6: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
6: За морето!
8: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
9: Пак и лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
10: Ех, мечти. А трябва тука да се борим с буклука.
9: Иска ми се в тези дни някой да ме отмени.
10: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
9: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870-8001. Бараш М. Живот на чисто.
11: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
12: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
13: Испанският – езикът на бъдещето.
14: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
15: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
14: Институт Сервантес – София.
15: Улица Света София номер 3.
14: Телефон 02-810-4500
15: и sofia.cervantes.es.
14: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.

0: последния час.
1: Частично бедствено положение е обявено в община Струмяни заради падналите проливни дъждове през изминалото денонощие. По думите на кмета Емил Илиев са наводнени къщи, стадионът, като са нанесени поражения на инфраструктурата. Няма пострадали или бедстващи хора. Екипи разчистват най-засегнатите места. Застой и минимално повишение нивото на река Дунав са отчетени за последното денонощие. При Русе, Лом и Ново село е отчетено понижение с 1-2 см, съобщи Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав. Застой в нивото е отчетено при Оряхово, Никопол и Свищов, а при Силистра повишението е с 4 см. През последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. Голяма е опасността от възникване на пожари днес в голяма част от Гърция, съобщи обществената телевизия. Според картата за прогнози на гражданска защита, трета степен от 5-степенната скала за опасност от пожари има в района на Атина целия полуостров Пелопонес, островите в Егейско и Йонийско море, Централна Гърция и североизточната част на страната. Според метеоролози, до края на седмицата температурите в Гърция ще се запазят високи и ще достигат до 38 градуса. В най-южните райони ще бъдат отчетени до 40 градуса. Украинските правоохранителни органи обвиниха началника на генералния щаб на руската армия и първи заместник министър на отбраната генерал Валери Герасимов във военни престъпления, довели до смъртта на цивилни, предаде агенция Укринформ. Службата за сигурност на Украина и главната прокуратура съобщиха, че от началото на пълномащабната война Герасимов е издавал заповеди за комбинирани ракетни и въздушни удари срещу гражданска инфраструктура в Украина. Разследващите твърдят, че Герасимов лично е командвал мащабната руска атака срещу Киев през нощта на 2 юли тази година, когато руските сили използваха около 570 единици оръжие, включително ударни дронове и хиперзвукови и балистични ракети. При атаката са били ранени над 100 души, от които 70 хоспитализирани. Украинските власти заявиха, че предприемат действия за привличането му към наказателна отговорност, докато той сами остава на територията на Русия. Единствените български тенисисти при мъжете и жените на откритото първенство на Съединените щати Григор Димитров и Елизара Янева трябва да започнат участието си в квалификациите в Нью-Йорк днес. Димитров ще играе на Стадиум 17 срещу връстника си Лоренцо Джустино от Италия. Матчът е втори в програмата, която започва в 18 часа българско време с двубоя между Кей Нишикори и Себастиан Офнер. До момента Григор Димитров и Джустино не са играли помежду си. Дебютантката в Нью-Йорк Елизара Янева е разпределена на 16-ти корт срещу Лусие Хавличкова от Чехия в първи матч от програмата. Двете са се срещали веднъж. До момента Янева има една победа в квалификации за турнирите от големия шлем. На турнира Уимбълдън тя се наложи над британката Юрико Миязаки с 6-2, 6-4. Днес ще преобладава слънчево време. Преди обед над Североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще провалява. През деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Около и следобед над Западна България отново ще се заоблачи, като на места ще провали и прегърми. Ще духа слаб в Източна България до умерен югоизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 32 градуса.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Behro. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Giorgio Greysani Revedil. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия.
2: Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Behro, Giorgio Greysani и Revedil. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща.
1: Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
3: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
4: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
5: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отцветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
8: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Hitmax Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
9: Пау-вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни сани Cat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoo Magazine EU.

Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе. Банан.
5: Откъде на къде?
4: Банан за Бачорски.
5: За кой?
4: За Баничорски.
5: Бингорски. Бонзай Бачорски?
4: Не, не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
6: IMDG Brokers. За страховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи за страховка в наш офис. Бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
7: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
8: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
9: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
10: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
11: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
12: Най-големите хитове в рока. Радио 1 Рок. Едно рок радио.

0: Последният час.
1: Народното събрание се събира на извънредно заседание, което ще започне в 14 часа. Дневният ред включва две точки. Работата на депутатите ще започне с окончателното гласуване на промените в закона за държавния служител. Вчера текстовете бяха приети на второ четене от правната комисия. С приемането им парламента ще приключи работата си по законодателните промени, свързани с изпълнението по плана за възстановяване и устойчивост. Така за по-малко от 4 месеца парламента прие изменения в общо 7 закона, за да може страната ни да получи и последното плащане по плана. Като втора точка от работата на парламента днес е предвидено обсъждането на първо четене на два законопроекта за промени в закона за подпомагане на земеделските производители. Частично бедствено положение е обявено в община Струмяни заради падналите проливни дъждове през изминалото денонощие. По думите на кмета Емил Илиев са наводнени къщи, стадионът, като са нанесени поражения на инфраструктурата. Няма пострадали или бедстващи хора. Екипи разчистват най-засегнатите места. Застой и минимално повишение нивото на река Дунав са отчетени за последното денонощие. При Русе, Лом и Ново село е отчетено понижение с 1-2 см, съобщи Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав. Застой в нивото е отчетено при Оряхово, Никопол и Свищов, а при Силистра повишението е с 4 см. През последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. Земетресение със сила 4,4 по скалата на Рихтер бе регистрирано в румънския окръг Вранча. Трусът е усетен минути преди 5 часа тази сутрин на дълбочина над 145 км. Няма данни за пострадали и нанесени материални щети. Германските разследващи откриха трети дрон и предполагаем експлозив, свързани с опита за нападение на летище Лайпциг-Хале по-рано този месец. Безпилотният апарат е открит 10 дни след случая западно от летището, където следствените органи намериха и около 50 грама вещество, за което предполагат, че е военен експлозив. На 4 август до украински транспортен самолет Антонов, използван за военни доставки, бе открит дрон, зареден с експлозиви. Разследващите подозират и, че втори безпилотен апарат може да се ударил в карго полет, малко след като летището бе временно затворено. База за дронове ще бъде създадена на гръцкият остров Родос. Процедурата за изграждане на инфраструктура за постоянен престой и поддръжка на безпилотни летателни системи вече е открита. Планира се съоръжението да бъде разположено в района на военното летище Марица на остров Родос, който е част от островната група Додеканези в Егейско море. Базата ще бъде втората от този тип в Гърция, другата е на остров Скирос. До момента дроновете са се управлявали от временни постаменти на остров Родос.
2: Времето навън се сменя, но стилът ти не променя. Тениски и свитшърти от Штампа БГ.
1: Днес ще преобладава слънчево време. Преди обед над Североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще провалява. През деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Около и следобед над Западна България отново ще се заоблачи, като на места ще провали и прегърми. Ще духа слаб в Източна България до умерен югоизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 32 градуса.
0: Радио 1.

0: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
1: Испанският. Езикът на бъдещето.
2: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес. Испанският културен и езиков център.
1: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
2: Институт Сервантес, София.
1: Улица Света София номер 3.
2: Телефон 02-810-4500
1: и sofia.cervantes.es.
2: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес, София.
3: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
4: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
6: Пак е лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
7: Ех, мечти. А трябва тука да се борим с буклука.
6: Иска ми се в тези дни някой да ме отмени.
7: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
6: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрации и производства. Телефон 870-8001. Бараш М. Живот на чисто.
8: Мило, защо има тенджера в хола?
9: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
8: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
9: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.

0: Ти се бе.
1: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.

0: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
1: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
0: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на коседом.com.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
2: Професионално почистване.
3: Вълшебните метли.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
4: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
2: Професионално почистване – вълшебните метли.
5: Има проблем с осветлението в заседателните зали. Не е предвидено място за ключ, а и няма как да се предвиди. Стените са стъклени. Поръчали сме дизайнерски гардероб, но сме пропуснали, че той ще закрие ключа на осветлението. Tech House винаги има решение. Кинетичните ни смарт ключове с изчистен дизайн и опция за управление през интернет. Не се нуждаят от окабеляване, нито от батерии. Могат да бъдат залепени на всякакви повърхности. Стъкло, мебел, стена, фаянс. Всички продукти на бранда Tech House са с 5 годишна гаранция. Вижте повече на techhouses.com.
6: Каква е та ограда? Не пада?
7: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
6: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
7: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
6: База в Маноско Конаре и на Фонкашпо.com.
8: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
9: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
10: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
11: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
12: Пау вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалет Nissan Kicks Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Вау, мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU.
13: Радио 1.

0: последния час.
1: Има данни за заглушаване на летателни средства от устройството, открито в столичния квартал Драгалевци. Това заяви вътрешния министър Иван Демерджиев, като посочи, че информацията е установена от ДАНС и Комисията за регулиране на съобщенията. По думите му, собствениците на имота и свързаните обекти са търговски дружества. Но проследяването на връзките води до Рамзик Чакарян, известен с прякора АМИ. Демерджиев уточни, че връзките не са преки, а се извеждат от различни обстоятелства. Той каза още, че дълго време тези обстоятелства не са били проверявани и заяви, че се очаква МВР и службите да предоставят допълнителна информация по случая. Иран е провел хибридна операция, каза министъра на отбраната Димитър Стоянов в Народното събрание, като отказа да коментира конкретни разузнавателни данни за евентуална заплаха от Тахеран. Стоянов призва българските политици към по-голяма отговорност при коментарите по темата и заяви, че очаква подобни хибридни действия да продължат. По думите му, американските самолети и цистерни са напуснали авиобаза Безмер по предварително планиран график, а не заради проблеми с охраната. Вчера премиера Румен Радев каза, че самолетите не са извършвали полети на юг от България, а само към държави от НАТО за учение и тренировки. Миналата седмица Financial Times съобщи, позовавайки се на източници близки до режима в Техеран, че иранските сили проучват възможности за удари по американски активи в Югоизточна Европа, включително в България. Парламентарната комисия за контрол над службите единодушно подкрепи ратифицирането на споразумение между ДАНС и службата на ОНЕ по наркотиците и престъпността. То е свързано с продължаване на използването и техническата поддръжка на приложение, разработено от ОНЕ за финансов анализ. От ДАНС обясниха, че агенцията вече използва софтуера, а новото споразумение е необходимо за продължаване на услугите и поддръжката му. Предходно подобно споразумение било ратифицирано от 49-то Народно събрание. Юли е месецът с най-много жертви сред цивилното население в Украйна от началото на пълномащабната война, която Русия започна. Това съобщи и заместник генералния секретар на ОНЕ по хуманитарните въпроси Том Флетчер. По данни на ОНЕ, през месеца са загинали най-малко 437 цивилни, а над 2600 са били ранени. През първата половина на годината брой на цивилните жертви е нараснал с 37% спрямо същия период на 2025. Флетчер посочи, че има и 60% ръст на атаките с дронове, при които често има цивилни жертви. С наближаването на зимата ОНЕ задейства хуманитарен план за 358 милиона долара, който трябва да подпомогне около 2 милиона души в Украина. Междувременно украинските власти повдигнаха обвинение за извършване на военни престъпления срещу началника на генералния щаб на руската армия Валерий Герасимов заради мащабната атака срещу столицата Киев на 2 юли. Според службата за сигурност на Украина и прокуратурата, Герасимов лично е ръководил удара, при който Русия е използвала около 507 ракети и дронове. По данни на украинските власти са загинали 30 души, над 100 са били ранени, а повече от 20 жилищни сгради са понесли щети. Следобед времето ще е предимно слънчево. В Западна България ще се заоблачи и на места ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Максималните температури са между 31 и 36, в София около 32, в Пловдив 36. По Черноморието температурите са около 30, температурата на морската вода е 25 градуса.

0: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
1: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
2: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.бг, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.бг.
3: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
4: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
5: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
6: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
5: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
6: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
7: Имаме още половин тон да прекараме през скалния терен. Това е кошмар. Няма да успеем.
8: Товари всичко на Полариса. Този звяр върши всяка работа и не знае умора.
9: Вау! Спести ни часове блъскане. Сила без компромис.
10: Поларис. Твоят най-верен работник за всеки сезон и всеки терен. Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София. На телефон 02-892-38-38 или на polaris.mitvas.com.
11: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biome Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biome Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.
12: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.
13: Най-големите хитове в рока.

0: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови, тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали, пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
1: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
2: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото. Изпълват пространството с чист въздух и уют.
1: Тук живее бъдещето.
2: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
3: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
4: Има проблем с осветлението в заседателните зали. Не е предвидено място за ключ, а и няма как да се предвиди. Стените са стъклени. Поръчали сме дизайнерски гардероб, но сме пропуснали, че той ще закрие ключа на осветлението. Tech House винаги има решение. Кинетичните ни смарт ключове с изчистен дизайн и опция за управление през интернет. Не се нуждаят от окабеляване, нито от батерии. Могат да бъдат залепени на всякакви повърхности. Стъкло, мебел, стена, фаянс. Всички продукти на бранда Tech House с 5 годишна гаранция. Вижте повече на techhouses.com.
5: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се.
7: Light Corner. Light Corner. Решения за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. LightCorner.bg. Осветление без граници.
8: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
9: Не.
8: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
9: С баща ти пътувахме на стоп.
8: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
9: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
8: За морето!
10: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкото товарна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
11: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.

0: последния час.
1: Парламентарната комисия по отбрана прие на първо четене на промените по договорите за бойните машини Страйкър, противотанкови ракети, боеприпаси за машините. Решението беше подкрепено с 16 гласа за и 1 против. Министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че след преговори с Съединените щати е отложено придобиването на 17 безпилотни системи Skyrider и свързаното с тях оборудване. По думите му, това няма да намали заявените способности на машините. Така допълнителното увеличение по договора за Страйкър е намалено до около 44 милиона и 800 хиляди долара. Договорът за ракетите се увеличава с близо 4 милиона и 730 хиляди долара, а стойността за боеприпаси се намалява с 12 милиона и 580 хиляди долара. Стоянов посочи още, че се проучва възможност безпилотни системи да бъдат разработвани от българската индустрия и в последствие интегрирани към разузнавателната система на Страйкър. Парламентарната комисия за контрол над службите единодушно подкрепи ратифицирането на споразумение между ДАНС и службата на ОНЕ по наркотиците и престъпността. То е свързано с продължаване на използването и техническата поддръжка на приложение, разработено от ОНЕ за финансов анализ. От ДАНС обясниха, че агенцията вече използва софтуера, а новото споразумение е необходимо за продължаване на услугите и поддръжката му. Предходно подобно споразумение било ратифицирано от 49-то Народно събрание. Има данни за заглушаване на летателни средства от устройството, открито в столичния квартал Драгалевци. Това заяви вътрешния министър Иван Демерджиев, като посочи, че информацията е установена от ДАНС и Комисията за регулиране на съобщенията. По думите му, собствениците на имота и свързаните обекти са търговски дружества. Но проследяването на връзките води до Рамзик Чакарян, известен с прякора АМИ. Демерджиев уточни, че връзките не са преки, а се извеждат от различни обстоятелства. Той каза още, че дълго време тези обстоятелства не са били проверявани и заяви, че се очаква МВР и службите да предоставят допълнителна информация по случая. Юли е месецът с най-много жертви сред цивилното население в Украйна от началото на пълномащабната война, която Русия започна. Това съобщи заместник генералния секретар на ОНЕ по хуманитарните въпроси Том Флетчер. По данни на ОНЕ, през месеца са загинали най-малко 437 цивилни, а над 2600 са били ранени. През първата половина на годината броя на цивилните жертви е нараснал с 37% спрямо същия период на 2025. Флетчер посочи, че има и 60% ръст на атаките с дронове, при които често има цивилни жертви. С наближаването на зимата ОНЕ задейства хуманитарен план за 358 милиона долара, който трябва да подпомогне около 2 милиона души в Украйна.
0: Радио 1. Рок. Времето.
2: Времето навън се сменя, но стилът ти не променя. Тениски и свитшърти от Штампа БГ.
1: Следобед времето ще е предимно слънчево. В Западна България ще се заоблачи и на места ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Максималните температури са между 31 и 36, в София около 32, в Пловдив 36. По Черноморието температурите са около 30, температурата на морската вода е 25 градуса.
0: Най-големите хитове в рока. Радио 1. Рок. Едно рок радио.

0: планираш цялостен или частичен ремонт. Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
1: Режисьорът Ридли Скотт и Джейкъб Елорди ни отвеждат към Кучешките звезди. 28 август в кината и IMAX.
2: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
3: Представяме ви BioCult – уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
4: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
5: Някои го наричат творчески хаос.
4: Но това си е просто хаос.
5: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
6: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
9: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
10: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
11: Рока.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
4: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.
5: Пауау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни Sunny Essential Oils с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
6: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
7: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
7: On Clinic. С грижа за вас.
8: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
9: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
10: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи нашийници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Елпида-варна.бг. Местния грижа.

0: последния час.
1: Председателя на парламента. Първа точка са промените в закона за държавния служител, свързани с ангажиментите по плана за възстановяване и устойчивост. Вчера правната комисия прие на второ четене промените. Измененията предвиждат длъжности с висок корупционен риск да се вземат след успешно издържан тест за почтеност. Освен това, държавните служители ще могат да работят по два дни от вкъщи. Втора точка в дневния ред е първото четене на два законопроекта за изменение на закона за подпомагане на земеделските производители. Продължава издирването на 58-годишния мъж, който беше повлечен от придошлата стара река в Пещера след вчерашните поройни валежи. По данни на местните власти, мъжът е успял да избута съпругата и детето си на безопасно място в къщата, но самия той е бил отнесен от водата. В операцията участват полиция, доброволци и дрон с термокамера. Пещера е обявено частично бедствено положение, наводнени са 9 къщи, но няма други данни за бедстващи хора. Пътя Пещера-Батак остава затворен. Частично бедствено положение обявено и в общините Сатовча и Струмяни след поройните валежи и приливните вълни от вчера. Най-тежко в Сатовча е засегнато село Кочана в Струмяни. Две приливни вълни причиниха сериозни щети. Унгарски външен министър Анита Орбан е подала жалба до компетентните институции за доставки за около 827 милиона евро, направени от външно министерство през първите месеци на пандемията от COVID-19. Това съобщава унгарската информационна агенция МТИ, цитирана от БТА. Поръчките са били извършени през март и април 2020, когато ведомството е било ръководено от Петър Сиарто. Според Анита Орбан, те са били възложени извън стандартната система за обществени поръчки, има подозрения за злоупотреби и значителни финансови щети. Основната част е била за медицински респиратори. По данни на министерството са закупени близо 17 000 броя, докато до болниците в Унгария са стигнали около 2500, а останалите са останали на склад. Съд в Истанбул осъди петима кметове от основната опозиционна Народно-републиканска партия на между 5 години и 10 месеца и над 23 години затвор по обвинение в корупция и други престъпления. Най-тежката присъда, 23 години и 3 месеца, е за кмета на Истанбулския район Бешикташ Разак Булат. Той е оправдан по обвинение за участие в престъпна организация, но е признат за виновен за корупция, манипулиране на обществени поръчки и пране на пари. Процесът е част от поредица разследвания срещу опозиционната партия след местните избори през 2024, когато тя постигна силен резултат срещу управляващата формация на президента Реджеп Тайип Ердоган. От тогава десетки нейни кметове бяха задържани или отстранени от длъжност. Сред най-значимите случаи припомняме този на кмета на Истанбул Екрем Имамоглу, който беше арестуван през 2025 по обвинения в корупция, които самия той отхвърля. Задържането му предизвика мащабни протести в страната.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Следобед времето ще е предимно слънчево. В Западна България ще се заоблачи и на места ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Максималните температури са между 31 и 36, в София около 32, в Пловдив 36. По Черноморието температурите са около 30, температурата на морската вода е 25 градуса.

0: наистина си магиосник, скъпи.
1: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
0: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
1: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
0: Косе дом. Сбъдва мечти.
2: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
3: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
6: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
7: Light Corner. Light Corner. Решения за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. Lightcorner.com. БГ. Осветление без граници.
8: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
9: Не.
8: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
9: С баща ти пътувахме на стоп.
8: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
9: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
8: За морето!
10: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време, герака беге.
11: Красива баня,
10: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
12: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.

0: Каква е вашата лятна история?
1: Романтична или приключенска?
0: Пълна с адреналин или релаксираща?
1: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
0: Защото летните истории започват с добра находка.
1: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.
3: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
4: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
5: Пешо, защо ни кричи точно тук?
4: Има ли нещо за ядене?
6: Спокойно, аз съм подготвен.
7: Гиавена!
8: Пешо, ти си гений!
6: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
9: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
10: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.

0: Петре, обичаш ли ме?
1: Да, миме.
2: Щом ти ям манджите.
3: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
1: Миме, стягай багажа за морето.
4: Петре, пак съм с температура.
3: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
4: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
1: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
3: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.

0: последния час.
1: Военнослужащи продължават да прочистват района извън завод Емко край Тревненското село Белица след експлозиите на 10 август, съобщават от Министерството на отбраната. До момента са проверени 398 от общо 566 декара. Открити са 53 невзривени боеприпаса и над 1 тон метални отломки. В операцията участват 17 военнослужащи, един цивилен служител и 6 единици военна техника. След взривовете в склада за боеприпаси възникна и горски пожар, а в района бяха открити разпръснати боеприпаси, нямаше пострадали. Причините за инцидента продължават да се разследват, като се проучват всички възможни версии. Експерти от Агенция Пътна инфраструктура и Министерството на регионалното развитие ще се включат в работните срещи за облекчаване на трафика към Гърция, който преминава през Кърджали по главния път, съобщава БТА. Сред обсъжданите предложения участък от булевард Беломорски да бъде разширен и оформен като 4-лентов път. По данни от направените измервания, през този участък преминават транзитно над 20 000 автомобила на денонощие. Европейският съд по правата на човека осъди България за събарянето на ромско селище през 2023 година, като прецени, че по този начин българската страна е нарушила правото им на личен и семеен живот. Това съобщава Франс Прес, цитирана от БТА, като се позовава на съдебното решение. Делото е заведено от 56 души. Според решението, жалбоподателите не са били включени в процедурата по издаване и изпълнение на заповедите за събаряне и са получили достъп до тях едва след премахването на жилищата. Европейската народна партия Обнови Европа са поискали от председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен да замрази 770 милиона евро за Румъния по плана за възстановяване и устойчивост. Това съобщават румънските медии, цитирани от БТА. Причина са промените в закона за Националната агенция за интегритет, които могат да доведат до прекратяване на мандата на кмета на Тимишоара. Румъния трябва да изпълни съответната реформа до 31 август, за да получи последния транш от 770 милиона евро по плана за възстановяване.
0: Радио 1. Рок. Времето.
2: Времето навън се сменя, но стилът ти не променя. Тениски и свитшърти от Штампа БГ.
1: Очаква се през нощта в северо-западна България да има валежи и гръмотевици. В южна и източна България ще е предимно ясно. Утре вятъра в цялата страна ще се ориентира от запад и северо-запад и ще е умерен до силен. С него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Утре максималните температури ще са между 29 и 34, София около 30. По Черноморието ще е предимно слънчево с температури на въздуха между 27 и 29. А на морската вода около 26.
0: Радио 1.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко. Маймото е тук, с нов адрес, с по-голям магазин. Повече Маймото. Маймото. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. Маймото, твоят верен мотомагазин.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе, банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Дингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не, банан.
2: Що банан?
1: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Пау-вау! Слушай внимателно, човече. Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кота ците пускаме туалетни Sanicat Essential Oils с 25% отстъпка чак до 2 септември. Вау, мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
4: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
5: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
6: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
7: Домът не е просто място, то е магия.
8: Магия.
7: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
9: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
10: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
9: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
11: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.

Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.

0: вече ти се бе.
1: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
2: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
3: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
4: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
5: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
6: Кой съм аз? Защо съм тук?
5: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
6: Ела! Спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
7: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слушам.
8: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
9: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
10: Пласико БГ.
9: Техника за офиса и гейминга.
11: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
12: Някои го наричат творчески хаос.
11: Но това си е просто хаос.
12: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
13: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.

0: последния час.
1: Министъра на здравеопазването Катя Ивкова е поискала и получила три оставки на своя заместник Ивиан Бенишев, на директора на дирекция спешна медицинска помощ Даниел Петров и на Илия Тасев, директор на дирекция обществено здраве. Това съобщи на брифинг днес Ивкова. Като причина за поисканите оставки тя посочи, че до средата на август не е било предвидено да има застраховки гражданска отговорност и автокаско, както за линейките, така и за автомобилите на регионалните здравни инспекции. Комисията за защита на конкуренцията започна производство заради съмнение, че значителен публичен ресурс за медицински изделия и помощни средства се концентрира при ограничен брой фирми, съобщава Нова телевизия. Само през 2024 и 2025 здравната каса е платила над 400 милиона лева за медицински изделия, а над 1 милиард лева са изплатени на търговци на дребно за помощни средства и изделия за хора с увреждания. Предварително проучване на Комисията за защита на конкуренцията е установило възможни проблеми като намаляване на броя на доставчиците, концентрация на средствата и административни пречки пред конкуренцията. Получени са сигнали от повече от 10 заинтересовани страни. Комисията ще проверява също дали правилата на Националната осигурителна каса ограничават участието на компании на пазара и избора на пациентите. Канал за подводен трафик на наркотични вещества е установен при специализирана полицейска операция на Главна дирекция борба с организираната престъпност в Бургаско. Това съобщават от областната дирекция на МВР в Бургас. При операцията, осъществена в две населени места в района, са задържани над 120 кг марихуана, както и трима души. По случая образувано досъдебно производство под надзора на окръжната прокуратура в Бургас. Над 20 пожарникари с 5 противопожарни автомобила гасят пожар между селата Калинка, Царевец и Кърджали, съобщих от областната дирекция на МВР. Огънят е обхванал над 20 декара сухи треви и храсти. Основната задача на екипите е да не допуснат разпространението му към близките горски насъждения. Към момента няма засегнати имоти и пострадали. В гасенето участват и местни жители. Последното затъмнение за тази година, частично лунно затъмнение, ще се случи на 28 август и началото му ще може да се наблюдава от България рано сутринта. Това съобщи за БТА физикът Пенчо Маркишки от Института по астрономия към БАН. Затъмнението от земната сянка ще започне в 5 часа и 33 минути. Луната ще залезе в 6 часа и 31 минути във Варна и в 6 часа и 51 минути в София. Затова от България ще се виждат само началните фази на явлението. Почти целият лунен диск, 96%, ще попадне в земната сянка, но максималната фаза ще настъпи в 7 часа и 13 минути, когато Луната вече ще е залязла у нас. За най-добро наблюдение специалиста препоръчва място с нисък западен хоризонт, като най-добри условия в България ще има в западните части на страната. Очаква се през нощта в северо-западна България да има валежи и грамотевици. В южна и източна България ще е предимно ясно. Утре вятъра в цялата страна ще се ориентира от запад и северо-запад и ще е умерен до силен. С него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Утре максималните температури ще са между 29 и 34, София около 30. По Черноморието ще е предимно слънчево, с температури на въздуха между 27 и 29. А на морската вода около 26.
0: Радио 1 Рок. Трафик.
1: Пътя Пещера Батак остава затворен след вчерашната буря. Причината са паднали камъни, дървета и компрометирани участъци. И през следващите дни продължават текущите ремонтни дейности на два пътни възела на автомагистрала Струма в област Благоевград. Дамяница, Ново Делчево и Петрич Мелник в посока София. Заради ремонтните работи се ограничава движението в посока София при пътен възел Петрич Мелник при 153 км на автомагистралата. Трафика се пренасочва по обходен маршрут, като дейностите се извършват до 18 часа. Ограничава се и движението по пътен възел Дамяница, Ново Делчево, където също трафика се пренасочва по обходен маршрут. Бъдете внимателни и на автомагистрала Хемус между 15 и 19 км.
0: Най-големите хитове в рока.
2: Това е Радио 1 Рок.
0: Радио 1 Рок. 1 Рок.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти в чужбина.

0: новата Corolla. Сега с ексклузивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
1: Виж този връх. Жалко, че няма път до там.
2: Дръж се! За Polaris няма недостъпни места.
3: Уау! Това е пълна свобода. Истинско приключение. Polaris. Световният номер едно в оффроуда. Създай спомени извън утъпканите пътеки. Polaris те следва навсякъде. Открий цялата гама на Polaris оффроуд машини в шоурума на Митвас в София на телефон 02 892 38 38 или на polaris.com.

0: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
1: Пауау! Слушай внимателно, човече! Положението е Ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни сани Cat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU.
2: Най-големите хитове в рока. Радио 1.

0: тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.бг, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.бг.
1: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda – силата на мечтите.
2: Лисабон,
3: Порто,
2: Алгарве,
3: Фигейра,
2: Синтра,
3: Фаро,
2: Мадейра,
3: Евора,
2: Фатима,
3: Понта Делгада.
2: Това е Португалия. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
6: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
7: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
6: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
7: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
6: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
7: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
8: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
9: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
10: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
11: Форклифт БГ. Дигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.

0: последния час.
1: Частично бедствено положение е обявено в Пещера, Сатовча и Струмяни след поройните валежи и приливните вълни вчера. В Пещера продължава издирването на 58-годишния мъж, който беше повлечен от придошлата Стара река. В операцията участват полиция, доброволци и дрон с термокамера. В града има наводнени къщи, а пътя Пещера-Батак остава затворен заради нанесени щети, паднали дървета и камъни. Осложнена е обстановката и в Батак след пороя. В Сатовча най-тежко е засегнато село Кочан, а в Струмяни две приливни вълни са причинили сериозни поражения. Отнесени са 7 автомобила, има наводнени къщи, паднали дървета и щети по инфраструктурата. 7 души са били евакуирани превантивно. И там на терен работят пожарникари, военнослужащи, горски служители, доброволци и тежка техника. Парламент е приел окончателно промените в закона за държавния служител, с които длъжности с висок корупционен риск ще се вземат след успешно издържан тест за почтенност. Резултатът от теста ще е валиден 3 години. При неуспешно полагане ново явяване ще е възможно след 1 година. Подробните правила за провеждането му ще бъдат определени с наредба на Министерския съвет. Заглушителното устройство, открито в столичния квартал Драгалевци, е работило със сигурност повече от година, това заяви вътрешния министър Иван Демерджиев. По думите му, службите са установили данни за заглушаване на летателни средства, а част от елементите на апаратурата са свалени преди акцията на МВР и ДАНС. Демерджиев заяви, че мястото, където е проведена акцията, е свързано чрез търговски дружества с Размик Чакарян. Името му се свързва с събития в Южна Африка Красимир Каменов Къру, както и с бизнес интереси в района на капитана Андреево. Министърът твърди още, че мястото в Драгалевци дълго време се ползвало с политическа протекция и в района е имало дори полицейски патрул. Канал за подводен трафик на наркотични вещества е установен при специализирана полицейска операция на Главна дирекция борба с организираната престъпност в Бургаско. Това съобщават от областната дирекция на МВР в Бургас. При операцията, осъществена в две населени места в района, са задържани над 120 кг марихуана, както и 3 души. Министъра на здравеопазването Катя Ивкова е поискала и получила 3 оставки на своя заместник Ивиан Бенишев, на директора на дирекция спешна медицинска помощ Даниел Петров и на Илия Тасев, директор на дирекция обществено здраве. Това съобщи и на брифинг днес Ивкова. Като причина за поисканите оставки, тя посочи, че до средата на август не е било предвидено да има застраховки, гражданска отговорност и автокаско, както за линейките, така и за автомобилите на регионалните здравни инспекции. 2 самолета и 2 хеликоптера участваха днес в гасене на пожар край Кавала. Съобщават гръцките медии, огънят е възникнал около 11 часа сутринта в район с ниска суха растителност. Няма данни за пострадали хора. Към момента пожара вече няма активен фронт. На място остават обаче дежурни екипи. Според местния информационен сайт Кавала Нюс, пожарът е тръгнал от автомобил, който се е самозапалил на един от крайбрежните паркинги.
2: Времето навън се сменя, но стилът ти не променя. Тениски и свитшърти от Штампа БГ.
1: Очаква се през нощта в северо-западна България да има валежи и гръмотевици. В южна и източна България ще е предимно ясно. Утре вятъра в цялата страна ще се ориентира от запад и северо-запад и ще е умерен до силен. С него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Утре максималните температури ще са между 29 и 34, София около 30. По Черноморието ще е предимно слънчево с температури на въздуха между 27 и 29. А на морската вода около 26.
0: Радио 1 Рок. Трафик.
1: Пътя Пещера-Батак остава затворен след вчерашната буря. Причината са паднали камъни, дървета и компрометирани участъци. И през следващите дни продължават текущите ремонтни дейности на два пътни възела на автомагистрала Струма в област Благоевград. Дамяница, Ново Делчево и Петрич Мелник в посока София. Заради ремонтните работи се ограничава движението в посока София при пътен възел Петрич Мелник при 153 км на автомагистралата. Трафика се пренасочва по обходен маршрут, като дейностите се извършват до 18 часа. Ограничава се и движението по пътен възел Дамяница, Ново Делчево, където също трафика се пренасочва по обходен маршрут. Бъдете внимателни и на автомагистрала Хемус между 15 и 19 км.
0: хитове в рока.

0: третия събор на боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай! Виж повече на DZI.bg.

0: пък е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
2: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
3: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
4: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
2: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
3: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
4: HBiota ColiCare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.

най-големите хитове в рока.

големите хитове в рока.

0: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
1: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
2: Испанският – езикът на бъдещето.
3: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
4: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
3: Институт Сервантес – София.
4: Улица Света София номер 3.
3: Телефон 02-810-4500
4: и sofia.cervantes.es.
3: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
5: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Сключи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
6: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
7: ING Brokers. За страховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи за страховка в наш офис. Бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
8: Имаме още половин тон да прекараме през скалния терен. Това е кошмар. Няма да успеем.
9: Товари всичко на Полариса. Този звяр върши всяка работа и не знае умора.
10: Вау! Спести ни часове блъскане. Сила без компромис.
11: Polaris. Твоят най-верен работник за всеки сезон и всеки терен. Открий цялата гама на Polaris оффроуд машини в шоурума на Митвас в София. На телефон 02-892-38-38 или на polaris.mitvas.com.
12: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
13: Имот в България не се продава с абе ще видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
14: Ера България.
15: Най-големите хитове в рока. Радио 1.

големите хитове в рока.

0: търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота, изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.

0: аксесоари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе, банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не, банан.
2: Що банан?
1: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
4: Еха, смятай.
3: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
4: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
3: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
4: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
3: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
4: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
3: Довери се.
5: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
6: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
7: Мило, защо има тенджера в хола?
8: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
7: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
8: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
9: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto – твоят верен мотомагазин.

0: обикновения си магазин във Варна. Празнувайте с нас от 26 до 30 август и вземете 20% отстъпка за всички мебели и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
2: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам?
3: Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
4: Добре, че си ти.
5: За другия път ще знам.
3: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш. Вера,
6: България! Имот в България не се продава с
7: абе ще видим.
6: Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно. Ера,
8: България! Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бабче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
9: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
10: Не.
9: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
10: С баща ти пътувахме на стоп.
9: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
10: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
9: За морето!
11: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фонкашпо.
12: Фонкашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
11: Фонкашпо. База Манолско конаре и на фонкашпо.com.
13: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
14: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.

Radio 1 Rock. 1 Rock Radio. Radio 1 Rock. Най-големите хитове в рока.

Ευρώκα.

Еврока.

хитове в рока.

Радио 1.

най-големите хитове в рока.

Радио 1 Рок. Едно рок радио. Най-големите хитове в рока.

в рока.